0: آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.